možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.